0: سامیانی عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: تنظیم سنانی آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارو و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را. زوف بر

0: А где же та любовь? Скажи мне, кто я для тебя теперь?
1: Улами дакик.
2: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
3: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گذارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده ای به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی، یخدون ها از

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: فویزی. رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سی ما لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: فاوچی بوری برای فاوچی مردم. شبانه روز رادیوی ازی پلیوس.

0: Азия Плюс. Бозия кисай тосай азиндаги.
1: کنارم باش، آهنگی قلب، کنارم باش، ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازیسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جامون زنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گارونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. Волне. Кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на волна.тиджей.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: عجبه با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
0: تحلیل فراغت از یکیوز برای همیشه شنیدن.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: در تاجیکستان نو.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: Так звучит радио «Азия плюс».

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وطن، این خنده تیفلونی شوخی نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمینی مقدس. وقتی از وطن میگویم، حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دونده کینیگی سباستیان ساویلو زیمشوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر رو در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: در مرکز سودای تکنیکای والنا شما یک دونه رومیو بید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندان کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یخدان ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Хосил зикри Худоя аст, камоли хама кас. Ончи бе зикри Худоя аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.

بحث‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: فویزی. رادیو آسیا پلوس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: тута рона. Радабандии таронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: گاهی سبب آمدن و رفتن کسی را به حیات خیش نمیدانیم. نمیدانیم که چرا آمد و کجا رفت. سرودی نمیدانم سراینده خوشاواز فرنگیسی دنیا به دنیای باطنی ما صفا میبخشد. آواز شما این سرود را محبوب تر سازد عجب نی. در تلگرام کانالی رادیو آسیا پلیس انتظاره.

0: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 3.5
1: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، گوگل نقطه کام، یوتیوب کام و فیسبوک کام هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: رادیو آسیا پلس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم، آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.
5: نکن اینجور جدامون بری، میگیره بارون، دعا میکنم هر شب واسه

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم موج با موج زمانه رادیوی آسیا پلیوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسرو دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو با حرف اولی الفبا.

تو برکن من گل بگیرم برات، من هر کاری میکنم برات، شکل خنده بگیرن نبات بری تو گفتی برو تنام بذار و گفتم گوش کن فقط همین یه بارو تو بخداره میده گل

و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی

0: دارم.
1: رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: موجی بوانی برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Иксел ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомаи Иксел энерджи нухта Азия бахайтир. Ваю онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума, соати 19, дар эфири радиои мо соати Иксел энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بی بیاد از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
7: پردیفین. داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41. آزی پلیوس. Рубару по мардум мавч бо мавч замона радіо Азія Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga. 20 از 7.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 10 7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 10 6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک قدم

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: جونیو چا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: سلام والدین مهربان. چرا کودک بعضن تنها بودن نمی خواهد؟ در سن سالی خردسالی کودک با والدین سخت وابسته است. این وابستگی قسمی طبیعی رشد می باشد. روانشناسان می گویند که ترس تنها موندن اکثر وقت از احتیاج به امنیت پیدا می شود. مهم است که کودک را ناگهان تنها نگذاریم و تدریجاً به مستقلیت عادت کنانیم. وقتی کودک می داند که والدین برمی گردند، او آرام‌تر می شود. خصوصاً صبحگاهان هنگامی به باغچه گذاشتن یا به کار رفتن. این حالت به شما شناس بود؟ به ما نیست. امنیت اساس مستقلیت آینده است. ولی اگر گشت و گذاری به راحتی او را تامین کردن خواهید، در محیط خانواده از عرفچه های با صفتی کامفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسر خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت تاجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

دنیا جانه، ما که جانیش ما ندی، مگه ناگن مهربانه مهربانیش ما ندی، مگه ناگن دل به عشقن پبه چه محکوم شکنن، مگه ناگن سرنوشتن به چه مظلوم

کلاسای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Плюс. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
1: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
0: رادیوی آسیا پلوس برای شنیدن آسیا پلوس

0: من چقدر خوبم.
1: سوال در تاجیکستان 16.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونه اسخاده. بانک برای نزدیکان
1: تحلیل فروغات آسیا پیوز برای همیشه شنیده.

0: در از پلوس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: خیت ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نو تکرار سازید با سرودهای بهترینی پیشنهاد شده. اون دلیکی شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلیکی زور از چهارشنبه علاواتوف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلاس.

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс. Суат дар Таджикистан хабда.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکو.
0: آسیا پلیس.

0: Сурудинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام

0: هنوز منتظرتم.
1: مهریار
2: تو ترونه ردبندی ترونه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
3: گوه ندیدن و نبودن نفری که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر به رشته موسیقی کشیده شود تیاریم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می دهیم در تلگرام کانالی.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سوال در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو زفکوسم وستوگا. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو Азия Плюс.

یک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

0: реклама дар Азия Плюс. Саноат Содирот Бонк бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Саноат Содирот Бонк пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Саноат Содирот Бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. تستر بیار.
2: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. سرودی نو در آسیا پلاس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: وطن این خنده تیفلونی شوخی نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمینی مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود، آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب میگویند.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: تو ترانه رادبندی ترانه های توجیکی از روی زبق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
2: خید ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم، هر روزی خود را نه تکرار سازید با صورت های بهترینی پیشنهاد شده. اون دلی که شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ. البته دلی که زار از چهارشنبه علواتف برامون همین گونه فضا میبخشد، هم می رقصیم و هم آواز می دهیم در تلگرام کانال رادیوی

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساویلو زیمشو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارафоні لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22 00.
3: رادیو آسیا پلوس.

0: جونیوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: سلام والدین مهربان. چرا کودک بعضن تنها بودن نمیخواهد؟ در سن سالی خردسالی کودک با والدین سخت وابسته است. این وابستگی قسمی طبیعی رشد می باشد. روانشناسان می گویند که ترس تنها موندن اکثر وقت از احتیاج به امنیت پیدا می شود. مهم است که کودک را ناگهان تنها نگذاریم و تدریجاً به مستقلیت عادت کنانیم. وقتی کودک می داند که والدین برمی گردند او آرام تر می شود. خصوصاً صبحگاهان هنگامی به باغچه گذاشتن یا به کار رفتند. این حالت به شما شناس بود؟ به ما نیست. امنیت اساس مستقلیت آینده است. ولی اگر گشت و گذاری به راحتی او را تامین کردن خواهید، در محیط خانواده از عرفچه های با صفتی کامفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: آسیا پلوس

0: در از پیوس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: خید ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نه تکرار سازید. با صورت های بهترینی پیشنهاد شده. اون دلکی شیداست چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلکی زار از چهارشنبه علاواتف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم. در تلگرام کانال رادیوی

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: قلبت میدونی که
1: سوال در تاجیکستان 21.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی. انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. خوبترین در نظر یعقوب لیث. از یعقوب لیث حکایت کنند که وقتی جمعی از جوانان سیستان نشسته بودند، از ظرایف و لطایف و چیزهای باز می گفتند و یعقوب نیز آنجا بود. هنوز به طلب ملک نپرداخته و رایت مردی و مردانگی نفراخته، یکی گفت لطیفترین لباس ها اطلس خطایی است. دیگری فرمود که ظریفترین تاج ها تاقیه رومی. و دیگری ادا نمود که از منازل بستان های پرگل و ریحان بهتر است. و دیگری تقریر کرد که از مشروبات خمر صافی موافق تر است. دیگری چنین نمود که از سایه ها سایه بیت سازگار تر است. دیگری چنین فرمود که از نغمات و ساز ها آواز عود ملایم تر است. دیگری بیان کرد که برای ندیمی محافل جوانان خوب صورت زیبا سیرت لایق‌تر. چون نوبت به یعقوب رسید گفتند تو هم سخن بگو. گفت خوبترین لباس ها زیره هست و بهترین تاج ها خود و خوشترین منزل ها معرکه حرب و زیباترین شراب ها خون اعدا و لطیفترین سایه ها سایه نیزه و ظریفترین آوازها سهیل اسبان کجیم پوشیده و گرامی ترین ندیمان مردان کاری و مبارزان کارزاری که به ضرب شمشیر آبدار دیمار از اعدا برآوردند. در نصایح الملوک آوردند که پیری که او را خرد نیست چون چشمه‌ای که آب ندارد و جوانی که او را ادب نیست چون بستان است که گل ندارد و درویشی که او را معرفت نیست چون دیده است که نور ندارد و عالمی که او را تقوای نیست چون اسب است که لجام ندارد و توانگری که او را احسان نیست چون درخت است که میوه ندارد و جمالی که او را حیا نیست چون طعام است که نمک ندارد و سلطانی که او را عادل نیست چون ابر است که باران ندارد و عالمگیری که او را شجاعت نیست چون بازرگان است که سرمایه ندارد. آوردند که یکی از سلاطین عرب را با دشمن اتفاق محاربت افتاد. چون هر دو لشکر صف کشیدند، عمرای دولت ملک عرب را گفتند که ای ملک، مهمی حرب از دو بیرون نیست، یا نصرت است یا هزیمت. اگر به حکم قضا و قدر شکستگی بر لشکر ما افتاد، تو را کجا جوییم؟ گفت اگر من بیگریزم هر کی مرا جوید از رعایت آفریدگار محروم باد، لیکن اگر غلبه خصم را باشد مرا در میان میدان زیر سوم اسبان طلبید، یعنی غالب می شویم یا کشته می گردیم یا برایم به چرخی گردنده.

0: یا شوم زیر پا سرافکنده. آوردند که در آن حرب شمشیر میزد و بر لشکر خصم حمله میکرد تا وقتی که آفتاب با نصف نهار رسیده و حرارت بر دل مبارزان غلبه کرد و لبها از تشنگی خشک شد و غبار کارزار بر رخسارها نشست. یکی از خواص غلامان سلطان عرب با ظرف آب از عقب ملک میتاخت تا نزدیک وی رسید، گفت ایها الملک، تشنه شده باشی، زمان توقف کن تا قدر آب بیاشامی. ملک گفت تیغ آبدار من از من تشنه تر است، به خدا عز و جل تا او از خون دشمنان سیراب نشود من تشنگی خود را تسکین ندهم. و با واسطه این عظمت درست و جرأت تمام و شجاعت کامل، حق سبحانه و تعالی او را بر دشمن ظفر بخشید. کسی را که ایزید کند یاوری، کی آرد که با او کند داوری؟ سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین، بشنو و بیرقص.
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برند سیاما.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: زیبای سیاه چشم من ای چشمه آبی، چشمه تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجبه با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی چوستوی танцуй радіо Азія Плюс.

0: تازه پلوس بوز یک قصه تازه از زندگی.
1: یار یار سرود است شوخ و دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد. موسیقی

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
1: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
2: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
3: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلیس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Бузя киса и тозе азиндаги.
1: دریس که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است خجسته میرزا ولی.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: موندم و دره بسته میفتم من یاد حرفت.
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب مسته.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرنا نیم مثلت برام. گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی اینه بچه لج.
1: گفتی قول به دستی دو تش یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفش.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف. پیر میشیم بدون شک این دیگونه قلاده بمونه مرد. نظاره بریزه چشه دیدونه اخ.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلس
5: برای شنیدن
4: آسیا پلس.

سیاسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: در آسیا پلاس باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست زو چی شوی شاد که غم خود هم است امیر خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسری عالم توجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانی که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: تو میشه روی بقیه رو زب در زد. با تو کامل کاملم کامل. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد. با تو کامل قلبم صد در صد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد.
1: رادیو Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجام منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلاس

0: سوابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: تحلیل فروغات ازیبیوز برای همیشه شنیدن.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Дараджаи болои хасбият.

0: سوال در توجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. نشان دلیری پادشاه. از اسکندر ذوالقرنین پرسیدند که نشان پادشاه دلیر چیست؟ او گفت آن که نپرسد که دشمن چند است، بلکه تفحص کند که کجاست. و هر آینه چون این سردار چو شمشیر هندی بگیرد به دست، و صفی عادی در آرد شکست. به گرزی گران سنگ و شمشیر تیز، روان در جهان افکند رستخیز. نوشیروان از ابو زرج مهر پرسید که شجاعت چیست؟ گفت قوت دل. گفت چرا قوت دست نمیگویی؟ گفت اگر دل قوی نیست، قوت در دست نمی ماند. و من شنیدم که یکی از مبارزان عرب پیر شده بود، با وجود ضعف پیری قوت در دل داشت. روزی می خواست که سوار شود، دو کس بازوی او را گرفتند تا سوار شد. بی ادبی آغاز طعنه زدن کرد که از این کس چی کار آید که دو کس باید او را سوار کند و شجاعت او چی خواهد بود؟ پیر این سخن بشنید و گفت آره، دو کس باید تا او را سوار کنند، اما هزار کس باید تا او را فرود آورند. نوشیروان این سخن حکیم را مسلم داشت و فرمود که راست گفتی، قوت دست تابع قوت دل است. آدمی را قوت دست از دل است. هر کی او را دل قوی، بازو قوی. در وقتی که اسکندر به عظمت تسخیر اقالیم عالم سوار شد، ارسطو را طلبید و گفت ای حکیم، در این میدان که قدم نهادم و این مهم را که پیش گرفتم، هر آینه مرا دوستان و دشمنان پدید آیند. با هر یک از ایشان چگونه معاش کنم؟ یعنی چگونه معامله کنم؟ گفت ای ملیک، اصلان است که تا ممکن بود و مقدور باشد دشمن انگیزی نکنی و بر دوستان خاری روانه داری. اگر دشمنی پیدا شود، او را با استمالت و دلنوازی اختصاص دهی تا دوست شود، و دوست را بر عزت و حرمت خاص گردانی، از دوستی تو بر نگردد. اسکندر گفت زیادت کن. گفت از کار دشمن غالب نشوی، اگرچه اندک باشد، و بر لشکر اعتماد نکنی اگرچه بسیار باشند. و تا مهم به سخن نرم و آهسته ساخته تواند شد، کلام درشت بر زبان نرانی.